Liza, aga, aga international, eh. Otimuzenyo kwa mao, aga, aga international, eh. Timuzenyo kwa mao.

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila antesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngorumu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakoba nti tebafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia nja ulo koize wanyabu neba seba na baire kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale mputu ikomera amba koma ira mazima wali ma. Ate tuwera vila antesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nei mli kuletoru gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mli wa siru siru ino, mli wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi ntevile tensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanyi, ati anogu wa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimboizi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kuwelevi endoza, malibi funamutu. Ati andikuwa kuwela, mubeno uyonjo mmakagamba. Oya weke izuli omtao ni ejeri, waje gibasika mama anye. Oya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Ajane gira mkamuti, ensu na bafua tigifua, kubanga ensu na bafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ya meko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubwa ngona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Giza. Aga, Aga International. Eh, Otimuzenyo kwa mao. Aga, Aga International. Eh, Dimuzenyo kwa mao.

0: Mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tu wakuba siva. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele Live Updates TV abagwele bayizye ngaba complaining oku statements honorable boys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable boys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwela liye. So muli sisi entumula ye itaga okwe sotinga mwe sotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo vye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya kubabia nja ulo kwa hizewa nja wuneva seba nabaira kuchia Manuel C5 tumaita gaine mumaita zena mba maite maite mputu janyu zena maite janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima nere tu wakuba siva mtu dambie kimara mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletoru gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siruino, muli bachafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somere ino. Nebi ntevilete nsunomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimu. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mlete nsu no mnyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kili okwa kobere mtata akulira ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izinfire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwele viendoza, malibifu na mtu. Atia ndikuwa kwele, mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtauni ejeri, waajegi wasika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirie nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsivakoba ntevi uka viona viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwenye kati, neogumanga uku mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Ajane gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

Osaipo kwa uli nandi yoti ntolera Omaita uwe mba ntolera Zene ibongo umwe nyula Nowe pati mtu yela Baba walujo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuli nilukwato ulangidi Okuli nituzela kunkadi Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene je weitie Kaisa igulo ni maku izaku Waile muganda wale kadolu gandalo Waile mugwere mwinao Olelu gwere natuga kuu Wabula tumularusu wa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kwisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama gundi Ama gongoro Esi mbye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kirilo Anoni ya womiwo Omuntu mziu Okoveri ya yomkari Ole toku chalo Aiza wa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwara menye iko diya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Ntumulati Alenzo ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatave vidingidi Ndiya luna chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukuli na mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi nolia akariba vilienge Na atakia naisele niloba